Čau, mani sauc Matijs Sansviesuls, esmu uzņēmējs, kad no rītiem man ir grūti pamosties, grūti piespiest sevi iet uz treniņiem, grūti piespiest sevi iet un būvēt nākošo biznesu, es uzlieku priekš sevi šo dziesmu, Eye of the Tiger. Tā kā tad, kad tev pietrūkst motivācijas, klausies šo hītu.

0: ka Rīga Plaza, kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
0: 7 un 20 minūtes.
3: Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis. Basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
2: 7:44 minūtes.

0: 7:59.
1: Šodien Latgalē ilgstoši līs, spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums var pārsniegt 20 mm. Atsevišķi lietus mākoņi gaidām arī citviet Latvijā. Dienu pārsvarā mākoņaina, saulaināka, Kurzemē vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 Kurzemē. Rīgā šī diena paies bez lietus, vakarpusē mākoņu kļūs vairāk, gaiss iesils līdz plus 18-19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Daļa valdības koalīcijas partija vēlas saņemt papildu informāciju par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu situāciju un iecerēto restruktūrizācijas procesu, pirms lemt par iespējamu valsts turpmāku iesaisti uzņēmumu stabilizēšanā. Tāpēc koalīcijas sadarbības sanāksmes vakar žurnālistiem sacīja politiķi. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības norādīja, ka jautājums par Air Baltica valdībā un saimā nonācis steidzamības kārtā un jāsaņem skaidras atbildes par uzņēmuma finanšu stāvokli, kā arī iemesliem, kādēļ nepieciešams pagarināt šī gada pavasarī piešķirtā valsts aizdevuma atmaksas termiņu. Atgādināšu, ka Air Baltica obligāciju turētāji vakar atbalstīja divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un vakardienas sapulcē vēl netika lēmts par pagaidu finansējumu. Robežsardzē vajadzīgi papildu cilvēku resursi ātras rēģēšanas nodrošināšanai, tā uzsvērs valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš vakar kopā ar valsts robežsardzes priekšnieku Guntu Pujātu un Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālleitnantu Kasparu Pudānu apmeklēja valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes pārziņā esošās Latvijas-Baltkrievijas robežas posmus. Žogs, sensori un video ir svarīgi elementi, taču ir vajadzīgi robežsargi, kas spēj ātri reaģēt pretējā gadījumā tehnoloģijās. Ieguldītajām investīcijām nebūs pienācīgas atdevis, tā norādīs prezidents. Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs vēlas, lai Brisele piešķirtu 7 miljārdus eiro Krievijas kara radīto militāro un ekonomisko izmaksu sekšanai, tā vēsta tīmekļa izdevums Politico. Kulbergs norādījis, ka valstis pie Krievijas robežas šobrīd uzņemas pārāk lielu daļu no izmaksām, kas saistīts ar pretdarbību Maskavai, un naudu, ko Latvija vēlētos saņemt papildus, veidotu gandrīz pusi. Latvijas prognozētā 15 miljārdu eiro aizsardzības budžeta 7 gadu budžeta periodā. Latvijā šogad pirmajos 6 mēnešos reģistrēti 5547 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 262 jaundzimušiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, liecina centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Savukārt pirmajā pusgadā miruši 13384 cilvēki, kas ir par 1% jeb 142 vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Tādējādi šogad pirmajā pusgadā reģistrēto mirušo skaits par gandrīz 8000 pārsniedzis dzimušo skaitu. Un vēl Latvijā sieviešu ir ievērojami vairāk nekā vīriešu, un šī atšķirība ir lielākā starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jaunākie Eurostat dati liecina, ka aizvadītā gada 1. Janvārī Eiropas Savienībā kopumā dzīvoja aptuveni 230 miljonu sieviešu un 221 miljonus vīriešu, un tas nozīmē, ka uz 100 vīriešiem bija aptuveni 104 sievietes, taču Latvijā atšķirība ir daudz izteiktāka. Sievieši ir par 15% vairāk nekā vīriešu. Un noslēgumā Moldovā vakar ielidojis un eksplodējis drons, kas visticamāk ir Krievijas izcelsmes, tā paziņojis Moldovas policija.

0: noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.

0: pieņem kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 8 un 18 minūtes.
2: Jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausieties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.

Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: pieņem kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com. 8:40.

8 un 54 minūtes.

Šodien Latgalē ilgstoši līs, spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums var pārsniegt 20 mm. Atsevišķi lietus mākoņi gaidām arī citviet Latvijā. Dienu pārsvarā mākoņaina, saulaināka, Kurzemē vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 Kurzemē. Rīgā šī diena paies bez lietus, vakarpusē mākoņu kļūs vairāk, gaiss iesils līdz plus 18-19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Daļa valdības koalīcijas partija vēlas saņemt papildu informāciju par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu situāciju un iecerēto restruktūrizācijas procesu, pirms lemt par iespējumu valsts turpmāku iesaisti uzņēmumu stabilizēšanā, tāpēc koalīcijas sadarbības sanāksmes vakar žurnālistiem sacīja politiķi. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības norādīja, ka jautājums par Air Baltic valdībā un saimā nonācis steidzamības kārtā un jāsaņem skaidras atbildes par uzņēmumu finanšu stāvokli, kā arī iemesliem, kādēļ nepieciešams pagarināt šī gada pavasarī piešķirtā valsts aizdevuma atmaksas termiņu. Atgādināšu, ka Air Baltic obligāciju turētāji vakar atbalstīja divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un vakardienas sapulcē vēl netika lēmts par pagaidu finansējumu. Robežsardzē vajadzīgi papildu cilvēku resursi ātras rēģēšanas nodrošināšanai, tā uzsvērs valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš vakar kopā ar valsts robežsardzes priekšnieku Guntu Pujātu un Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālleitnantu Kasparu Pudānu apmeklēja valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes pārziņā esošās Latvijas-Baltkrievijas robežas posmus. Žogs, sensori un video ir svarīgi elementi, taču ir vajadzīgi robežsargi, kas spēj, ātri rēģēt. Pretējā gadījumā tehnoloģijās ieguldītajām investīcijām ne

Mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Savukārt pirmajā pusgadā miruši 13384 cilvēki, kas ir par 1% jeb 142 vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Tādējādi šogad pirmajā pusgadā reģistrēto mirušo skaits par gandrīz 8000 pārsniedzis dzimušo skaitu. Un vēl Latvijā sieviešu ir ievērojami vairāk nekā vīriešu, un šī atšķirība ir lielākā starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jaunākie Eurostat dati liecina, ka aizvadītā gada 1. Janvārī Eiropas Savienībā kopumā dzīvoja aptuveni 230 miljonus sieviešu un 221 miljonus vīriešu, un tas nozīmē, ka uz 100 vīriešiem bija aptuveni 104 sievietes, taču Latvijā atšķirība ir daudz izteiktāka. Sievieši ir par 15% vairāk nekā vīriešu. Un noslēgumā Moldovā vakar ielidojis un eksplodējis drons, kas visticamāk ir Krievijas izcelsmes, tā paziņojis Moldovas policija. Drons eksplodējis laukā Moldovas dienvidu austrumos, izraisot nelielu ugunsgrēku. Neviens cilvēks nav cietis. Savukārt svētdien Spānijas iznīcinātājs, kas piedalās NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā, notrieca Rumānijas gaisa telpā ielidojušu dronu. Lidaparāts arī bija ielidojis Rumānijā no Moldovas puses. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vekule.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnel kvartālā.

0: Industrijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

Šodien Latgalē ilgstoši līs, spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums var pārsniegt 20 mm. Atsevišķi lietus mākoņi gaidām arī citviet Latvijā. Dienu pārsvarā mākoņaina saulaināk, Kurzemē vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 Kurzemē. Rīgā šī diena paies bez lietus, vakarpusē mākoņu kļūs vairāk, gaiss iesils līdz plus 18-19 grādiem. Thank you.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par kiber uzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. To vakar pēc koalīcijas partneru sanāksmes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Jau ziņots, ka CSDD šomēnes piedzīvoja komplicētu kiber uzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģijas sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tā brīdinājusi kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV. Pēc trīs dienu tehniskiem darbiem atjaunot pieeji mājaslapai e-adrese. E-adreses funkcionalitāte ir atjaunota pilnā apjomā. Tehnisko darbu mērķis bija stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amata konkursa izsludināšanu, tā liecina valdības sēdes darba kārtība. Jo vēstīts, ka līdzinējais knap priekšnieks Jākaps Straume 1. Augustā aizvadīja savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devās izdienas pensijām, šobrīd knap priekšnieka vietas izpildītāja ir Ineta Cīrule. Daļa valdības koalīcijas partiju vēlas saņemt papildu informāciju par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica

Iepriekš izrādījuši interesi par atsevišķas kreisā pagrieziena joslas izveidi. Latvijas valsts ceļu pārstāvi norāda, ka pilnīgai drošības uzlabošanai šis posms būtu jāpārbūvē par ātrgaitas ceļu un posms no Jūrmalas līdz Tukumam ir izvērtēts un atzīts par sociāli ekonomiski pamatotu pārbūvē, tomēr pašlaik darbu veikšanai trūkstot finansējumu. Atgādināšu, ka svētdien savārijā dzīvību zaudēja autovadītājs, kurš veicot kreiso pagriezienu sadursmes dēļ tika iestumts pretējā joslā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā ceļu satiksmes negadījumos cietis 21 cilvēks, tostarp 4 gājēji, 4 velospēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Policija aizturējusi 5 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā un 1 vadītāju narkotisko vielu ietekmē. Par atļautā braukšanas ātrumu pārkāpumu visā valstī noformēti 200 administratīvā pārkāpuma protokola. Krievija šogad pārdevusi nozīmīgu daudzumu zelta no savām rezervēm. Galvenais iemesls, kāpēc Maskava pārdod zeltu, ir nepieciešamības samazināt pieaugošo valsts budžeta deficītu. Kara Ukrainā dēļ Krievijas budžeta izdevumi pēdējos gados ir dramatiski pieauguši, bet sankciju dēļ sarukušas Kremļa iespējas gūt peļņu. Ukrainas armija aizvadītajā naktī veikusi plaša mēroga dronu uzbrukumu, kas vērsts pret Maskavu un tās reģionu. Ugunsgrēks izcēlies alumīnija rūpnīcā Maskavas apgabalā, bet Krievijas armijas uzbrukumos Ukrainai pirmdienas vakarā nogalināti 2 cilvēki Zaporižjā un ievainoti 9 cilvēki Odesā. Bet noslēgumā kāda pašmāja aktualitāte Rīgas kultūra telpā Ex Libris šodien notiks starptautiskajiem jaunā teātra festivālam Homo Novus veltīta preses konference, bet pats festivāls norisināsies no 4. Līdz 12. Septembrim. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Šodien Latgalē ilgstoši līs, spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums var pārsniegt 20 mm. Atsevišķi lietus mākoņi gaidām arī citviet Latvijā. Diena pārsvarā mākoņaina, saulaināka, Kurzemē vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 Kurzemē. Rīgā šī diena paies bez lietus, vakarpusē mākoņu kļūs vairāk, gaiss iesils līdz plus 18-19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par kiber uzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. To vakar pēc koalīcijas partneru sanāksmes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Jau ziņots, ka CSDD šomēnes piedzīvoja komplicētu kiber uzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģijas sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tā brīdinājusi kiberincidentu novēršanas institūcija Certalē. Pēc trīs dienu tehniskiem darbiem atjaunot pieeji mājaslapai e-adrese. E-adreses funkcionalitāte ir atjaunota pilnā apjomā. Tehnisko darbu mērķis bija stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amata konkursa izsludināšanu, tā liecina valdības sēdes darba kārtība. Jo vēstīts, ka līdzšinējais knap priekšnieks Jākaps Straume 1. Augustā aizvadīja savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devās izdienas pensijām, šobrīd knap priekšnieka vietas izpildītāja ir Ineta Cīrule. Daļa valdības koalīcijas partiju vēlas saņemt papildu informāciju par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu situāciju un iecerēto restruktūrizācijas procesu pirms lemt par iespējām valsts turpmāk iesaist uzņēmumu stabilizēšanā. Tāpēc koalīcijas sadarbības sanāksmes vakar žurnālistiem sacīja politiķi. Air Baltic obligāciju turētāji savukārt vakar atbalstīja divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju. Pirmdien sapulcē vēl netika lemts par pagaidu finansējumu. Ventspils šosejas posms pie Straupciem, kur svētdien notika traģiska auto avārija, ir izteikti noslogots. Vidējā transporta līdzekļu plūsma tur pārsniedz 15 000 spēkratu diennaktī, tā vēsta Latvijas televīzijas ziņu dienas. Vietējie iedzīvotāji uzsver, ka avārija šajā ceļa posmā notiek regulāri, un ziemiedzīvotāji jau iepriekš izrādījuši interesi par atsevišķas kreisā pagrieziena joslas izveidi. Latvijas valsts ceļa pārstāvi norāda, ka pilnīgai drošības uzlabošanai šis posms būtu jāpārbūvē par ātrgaitas ceļu un posms no Jūrmalas līdz Tukumam ir izvērtēts un atzīts par sociāli ekonomiski pamatotu pārbūvē, tomēr pašlaik darbu veikšanai trūkstot finansējumu. Atgādināšu, ka svētdien avārijā dzīvību zaudēja autovadītājs, kurš veicot kreiso pagriezienu sadursmes dēļ tika iestumts pretējā joslā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā ceļu satiksmes negadījumos cietis 21 cilvēks, tostarp 4 gājēji, 4 velospēdisti un viens elektriskās skrejriteņa vadītājs. Policija aizturējusi 5 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā un vienu vadītāju narkotisko vielu ietekmē. Par atļautā braukšanas ātrumu pārkāpumu visā valstī noformēti 200 administratīvā pārkāpuma protokola. Krievija šogad pārdevusi nozīmīgu daudzumu zelta no savām rezervēm. Galvenais iemesls, kāpēc Maskava pārdot zeltu, ir nepieciešamība samazināt pieaugošo valsts budžeta deficītu.

0: Riga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās. Riga Plaza.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnel kvartālā.

Šodien Latgalē ilgstoši līs, spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums var pārsniegt 20 mm. Atsevišķi lietus mākoņi gaidām arī citviet Latvijā. Dienu pārsvarā mākoņaina saulaināk, Kurzemē vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 Kurzemē. Rīgā šī diena paies bez lietus, vakarpusē mākoņu kļūs vairāk, gaiss iesils līdz plus 18-19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pirmajos obligātajos dabas zinātņu eksāmenos vidusskolā izkrituši vairāk nekā 400 skolēni. Tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijas tiesa. Lielākā daļa no viņiem mācījās 11. Klasē vai priekšpēdējā kursā, tātad nākamgad varēs atkārtot kārtot šos pārbaudījumus. No 4 optimālā vai vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmeniem visaugstākais rezultāts sasniegts tieši fizikas eksāmenā, kurā vidēji gūti 53% punktu. Tikmēr bioloģijas, ķīmijas un vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmenos kārtotāji vidēji guva ap 46% punktu. Visvairāk skolēni te 5000 kārtoja bioloģijas eksāmenu, tajā arī visvairāk caurkritušo ne tikai absolūtajos skaitļos, bet arī procentuāli. Ar šo eksāmenu netik galā 258 jaunieši. Tikmēr citos kārtotāji bija ap 2000 un izkritušo skaits svārsties no 33 līdz 92 skolēniem. Šodien notiek valdības ārkārtas sēde par kiber uzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai un vēl valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amata konkursu izsludināšanu. Līdzinējais knaba priekšnieks Jākaps Straume 1. Augustā aizvadīja savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devās izdienas pensijā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā novērsti 45 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, savukārt šorīt Ķekavas novadā aizturēti 4 nelegālie migranti no Kamerūnas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau gandrīz 10 000 cilvēku. Ventspils šosejas posms pie Straupciem, kur svētdien notika traģiska auto avārija, ir izteikti noslogots. Vidējā transporta līdzekļu plūsma tur pārsniedz 15 000 spēkratu diennaktī, tā vēsta Latvijas televīzijas ziņdienas. Vietējie iedzīvotāji uzsver, ka avārijas šajā ceļa posmā notiek regulāri, un ciemiedzīvotāji jau iepriekš izrādījuši interesi par atsevišķas kreisā pagrieziena joslas izveidi. Latvijas valsts ceļi norāda, ka pilnīgai drošības uzlabošanai šis posms būtu jāpārbūvē par ātru gaitas ceļu. Posms no Jūrmalas līdz Tukumam ir izvērtēts un atzīts par sociāli ekonomiski pamatotu pārbūvē, tomēr pašlaik darba veikšanai trūkst finansējumu. Atgādināšu, ka svētdienas avārijā dzīvību zaudēja autovadītājs, kurš veicot kreiso pagriezienu, sādursmes dēļ tika iestumts pretējā joslā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā ceļu satiksmes negadījumos cietis 21 cilvēks, tostarp 4 gājēji, 4 velospēdisti un 1 elektriskās skrējriteņa vadītājs. Policija aizturējusi 5 transporta līdzekļu vadītājs alkohola reibumā un vienu vadītāju narkotisko vielu ietekmē. Ārvalstīs Harkivas apgabala Pečeņihos Krievijas armijas raķetes triecienā nogalināti 10 cilvēki, vēl 8 ievainoti. Trieciena rezultātā nodarīti postījumi 10 privātmājām, kafejnīcai, pasta nodaļai un arī veikalam. Un vēl Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns parakstīs rīkojumu, ar ko līdz gada beigām tiek pagarināta pastiprinātā aizsardzība kritiski svarīgiem infrastruktūras objektiem, tā ziņo aizsardzības ministrija. Kopš 18. jūnija Lietuvas armija sniedz atbalstu sabiedriskās drošības dienestam, apsargājot sašķidrinātās dabasgāzes terminālu Klaipēdā, elektroenerģijas savienojumu ar Poliju Litpol Link sadales iekārtu Alītā, transformatoru apakšstaciju Alītas rajonā un Kronas hidroakumulācijas elektrostaciju. Latvijas, Lietuvas un Polijas līderi pēdējā laikā ir norādījuši uz rietumu valstu izlūkdienestu brīdinājumiem, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem Baltijas reģionā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2,49 eiro kilogramā, siers gouda 4,99 eiro kilogramā. Rimi. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

0: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.

Šodien Latgalē ilgstoši līs, spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums var pārsniegt 20 mm. Atsevišķi lietus mākoņi gaidām arī citviet Latvijā. Dienu pārsvarā mākoņaina saulaināka, kur zemē vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 Kurzemē. Rīgā šī diena paies bez lietus, vakarpusē mākoņu kļūs vairāk, gaiss iesils līdz plus 18-19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pirmajos obligātajos dabas zinātņu eksāmenos vidusskolā izkrituši vairāk nekā 400 skolēni. Tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijas tiesa. Lielākā daļa no viņiem mācījās 11. Klasē vai priekšpēdējā kursā, tātad nākamgad varēs atkārtot kārtot šos pārbaudījumus. No četriem optimālā vai vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmeniem visaugstākais rezultāts sasniegts tieši fizikas eksāmenā, kurā vidēji gūti 53% punktu. Tikmēr bioloģijas, ķīmijas un vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmenos kārtotāji vidēji guva ap 46% punktu. Visvairāk skolēni te 5000 kārtoja bioloģijas eksāmenu, tajā arī visvairāk caurkritušo ne tikai absolūtajos skaitļos, bet arī procentuāli. Ar šo eksāmenu netika galā 258 jaunieši. Tikmēr citos kārtotāji bija ap 2000 un izkritušo skaits svārsties no 33 līdz 92 skolēniem. Šodien notiek valdības ārkārtas sēde par kiber uzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai un vēl valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amata konkursu izsludināšanu. Līdzinējais knapa priekšnieks Jākaps Straume 1. Augustā aizvadīja savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devās izdienas pensijā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā novērsti 45 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, savukārt šorīt Ķekavas novadā aizturēti 4 nelegālie migranti no Kamerūnas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanu saturēti jau gandrīz 10 000 cilvēku. Ventspils šosejas posms pie Straupciem, kur svētdien notika traģiska auto avārija, ir izteikti noslogots. Vidējā transporta līdzekļu plūsma tur pārsniedz 15 000 spēkratu diennaktī, tā vēsta Latvijas televīzijas ziņdienas. Vietējie iedzīvotāji uzsver, kā avārijas šajā ceļa posmā notiek regulāri, un ciemiedzīvotāji jau iepriekš izrādījuši interesi par atsevišķas kreisā pagrieziena joslas izveidi. Latvijas valsts ceļi norāda, ka pilnīgai drošības uzlabošanai šis posms būtu jāpārbūvē par ātru gaitas ceļu. Posms no Jūrmalas līdz Tukumam ir izvērtēts un atzīts par sociāli ekonomiski pamatotu pārbūvēju, tomēr pašlaik darbu veikšanai trūkst finansējumu. Atgādināšu, ka svētdienas avārijā dzīvību zaudēja autovadītājs, kurš veicot kreiso pagriezienu, sādursmes dēļ tika iestumts pretējā joslā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā ceļu satiksmes negadījumos cietis 21 cilvēks, tostarp 4 gājēji, 4 velospēdisti un 1 elektriskās skrējriteņa vadītājs. Policija aizturējusi 5 transporta līdzekļu vadītājs alkoholreibumā un vienu vadītāju narkotisko vielu ietekmē. Ārvalstīs Harkivas apgabala Pečeņihos Krievijas armijas raķetes triecienā nogalināti 10 cilvēki, vēl 8 ievainoti. Trieciena rezultātā nodarīti postīm 10 privātmājām, kafejnīcai, pasta nodaļai un arī veikalam. Un vēl Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns parakstīs rīkojumu, ar ko līdz gada beigām tiek pagarināta pastiprinātā aizsardzība kritiski svarīgiem infrastruktūras objektiem, tā ziņo aizsardzības ministrija. Kopš 18. jūnija Lietuvas armija sniedz atbalstu sabiedriskās drošības dienestam, apsargājot sašķidrinātās dabasgāzes terminālu Klaipēdā, elektroenerģijas savienojumu ar Poliju Litpol Link sadales iekārtu Alītā, transformatoru apakšstaciju Alītas rajonā un Kronas hidroakumulācijas elektrostaciju. Latvijas, Lietuvas un Polijas līderi pēdējā laikā ir norādījuši uz rietumu valstu izlūkdienestu brīdinājumiem, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem Baltijas reģionā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: visu augustu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un Rādio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Elis Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un priekšā ir vēl visas brīvdienas.

0: Riga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Riga Plaza.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, Latgalē ilgstošs lietus, bet atsevišķi lietus mākoņa arī citviet Latvijā. Pūšlēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 grādam vietām Kurzemē. Rīgā šī diena varētu paiet bez lietus un gaisa temperatūra līdz plus 18-19 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pirmajos obligātajos dabas zinātņu eksāmenos vidusskolā ir izkrituši vairāk nekā 400 skolēnu, vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Tiesa, lielākā daļa no viņiem mācījās 11. Klasē vai priekšpēdējā kursā, tātad nākamgad varēs atkārtot kārtot šos pārbaudījumus. No 4 optimālā vai vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmeniem visaugstākais rezultāts ir sasniegts tieši fizikas eksāmenā, kurā vidēji iegūti 53% punktu. Tikmēr bioloģijas, ķīmijas un vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmenos kārtotāji vidēji iegūši ap 46% punktu. Sakoties gadskārtējai pretendentu izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju kategorijā labākā starptautiskā filma, Latvijas Nacionālā ekspertu komisija ir vienojusies, kā Latvijas kandidāti izvirzīt režisora Viestura Kairiša jaunāko kino darbu Ūļa, kurā titulu lomu atveido Kārlis Arnolds Avots. Tā informē Nacionālais kino centrs, kā otra pretendenta vērtāta Dzintara Dreiberga filma Tīklā TTT leģendas dzimšana. Latvijas kinoteātru repertuārā filma Uļa nonāks septembra vidū, nacionālā pirmizrāde gaidāma 16. septembrī. Pagājušajā diennaktī Latvijā ceļu satiksmes negadījumos cietis 21 cilvēks, tostarp 4 gājēji, 4 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Policija aizturējusi 5 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, 1 vadītāju narkotisko vielu ietekmē. Par atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu visā valstī noformēti 200 administratīvā pārkāpuma protokolu. Uz Jelgavas šosejas posmā no Poķiem līdz Lietuvas robežai atjaunos asfalta betona segumu. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā ir noteikts ātruma ierobežojums 90 km/h, darbu gaitā tas būs 70 km/h. Darbus plānots pabeigt šogad rudenī. Lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, veicinātu darba, algu fondu pieaugumu un jaunu investīciju piesaisti reģionos, Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3. Atlases kārtā ir apstiprināti 26 projekti par kopējo ERAF finansējumu 58 miljonu eiro apmērā. Konkurences padome nolēmusi atļaut SIA firma Madara iegūt nomas tiesības uz veikala telpām adresē Kārļa Ulmeņa gatavē 122 Rīgā, kur līdz šā gada martam saimniecisko darbību veica SIA Sky Baltija ar zīmolu Sky. SIA firma Madara darbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt tiek pārdotas ikdienas patēriņa preces. Uzņēmuma veikali izmanto zīmolus Top, Mini Top un Labais. Šajā vietā uzņēmums plāno atvērt zīmola Top veikalu. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklāja kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēku gājuši bojā un vēl vairāk cilvēku gūši smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Un Latvijas motokrosa izlase nāciju kausā startē spēcīgākajā sastāvā ar Paulu Jonasu, kā arī brāļiem Jāni Mārtiņu un Kārli Albertu Reišuļiem. Tā vēsta Latvijas motosporta federācija. Jonas startēs MX Open klasē, Jānis Reišulis MX 2 klasē, bet Kārlis Reišulis MX 1 klasē. Nāciju kausas motokrosā norisināsies oktobra sākumā Ernes trasē Francijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 centi. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3,49 centi. Rimi.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv atbalsta Radio SVH Rock.

0: sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, Latgalē ilgstoši lietus, bet atsevišķi lietus mākoņa arī citviet Latvijā. Pūš lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 grādam vietām Kurzemē. Rīgā šī diena varētu paiet bez lietus un gaisa temperatūra līdz plus 18-19 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pirmajos obligātajos dabas zinātņu eksāmenos vidusskolā ir izkrituši vairāk nekā 400 skolēnu, vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Tiesa, lielākā daļa no viņiem mācījās 11. Klasē vai priekšpēdējā kursā, tātad nākamgad varēs atkārtot kārtot šos pārbaudījumus. No 4 optimālā vai vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmeniem visaugstākais rezultāts ir sasniegts tieši fizikas eksāmenā, kurā vidēji iegūti 53% punktu. Tikmēr bioloģijas, ķīmijas un vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmenos kārtotāji vidēji iegūši ap 46% punktu. Sakoties gadskārtējai pretendentu izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju kategorijā labākā starptautiskā filma, Latvijas Nacionālā ekspertu komisija ir vienojusies, kā Latvijas kandidāti izvirzīt režisora Viestura Kairiša jaunāko kino darbu Ūļa, kurā titulu lomu atveido Kārlis Arnolds Avots. Tā informē Nacionālais kinocentrs, kā otra pretendente vērtāta Dzintara Dreiberga filma Tīklā TTT leģendas dzimšana. Latvijas kinoteātru repertuārā filma Uļa nonāks septembra vidū, nacionālā pirmizrāde gaidāma 16. septembrī. Pagājušajā dienaktī Latvijā ceļu satiksmes negadījumos cietis 21 cilvēks, tostarp 4 gājēji, 4 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Policija aizturējusi 5 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, 1 vadītāju narkotisko vielu ietekmē. Par atļautā braukšanas ātrumu pārkāpšanu visā valstī noformēti 200 administratīvā pārkāpuma protokolu. Uz Jelgavas šosejas posmā no Poķiem līdz Lietuvas robežai atjaunos asfaltbetona segumu. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā ir noteikts ātruma ierobežojums 90 km/h, darbu gaitā tas būs 70 km/h. Darbus plānots pabeigt šogad rudenī. Lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, veicinātu darba, algu fonda pieaugumu un jaunu investīciju piesaisti reģionos, Eiropas Reģionālās attīstības fonda trešajā atlases kārtā ir apstiprināti 26 projekti par kopējo eiro finansējumu 58 miljonu eiro apmērā. Konkurences padome nolēmusi atļaut SIA firma Madara iegūt nomas tiesības uz veikalu telpām adresē Kārļa Ulmeņa gatavē 122 Rīgā, kur līdz šā gada martam saimniecisko darbību veica SIA Sky Baltija ar zīmolu Sky. SIA firma Madara darbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt tiek pārdotas ikdienas patēriņa preces. Uzņēmuma veikali izmanto zīmolus Top, Mini Top un Labais. Šajā vietā uzņēmums plāno atvērt zīmola Top veikalu. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklāja kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēku gājuši bojā un vēl vairāk cilvēku gūši smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Un Latvijas motokros izlase nāciju kausā startē spēcīgākajās sastāvā ar Paulu Jonasu, kā arī brāļiem Jāni Mārtiņu un Kārli Albertu Reišuļiem. Tā vēsta Latvijas motosporta federācija. Jonas startēs MX Open klasē, Jānis Reišulis MX2 klasē, bet Kārlis Reišulis MX1 klasē. Nāciju kausas motokrosā norisināsies oktobra sākumā Ernest trasē Francijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.

0: noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: Pankūku festivāls,
1: Aqua Zumba
0: un vēl!
1: Nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas Aquaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Šonakt un rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgs lietus. Lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš, naktī dažviet veidosies mīgla un gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 8-13 grādiem, rīt dienā 19-22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saulē ir iespējams īslaicīgs lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 10-13, rīt dienā līdz plus 21 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. 8. augustā kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Tā atklāja institūcijas CertLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministra prezidents Andris Kulbergs neizslēdz, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts īstenots kiber uzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs nav zināms. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot ēpastus, īziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Autovadītājiem Rīgā jāņem vērā, ka veloceļa izbūves darba laikā no 4. 20. Augusta līdz 30. septembrim tiks ierobežota transporta līdzekļu satiksme un gājēju kustība 11. novembra Krasmalas posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltām virzienā uz dzelzceļa tiltu. 11. novembra Krasmalā tiks izbūvēts apmēram 1,1 km garš no autotransporta un gājēju plūsmas nodalīts veloceļš posmā starp Panšu tiltu un dzelzceļa tiltu. Tā būs daļa no kopējā velo maršruta centrs Ķengaraks Rumbula dārziņi, kura garums no Vanšu tilta līdz dārziņa apkaimē sasniedz apmēram 14 km. Latvijā šogad pirmajos sešos mēnešos ir reģistrēti 5547 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 262 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad pirmajā pusgadā reģistrēto mirušo skaits Latvijā par gandrīz 8000 pārsniedz dzimušo skaitu. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls no nākamā gada 1. Janvāra ieviesīs jaunu tarifu struktūru un jaunu tarifu plānu jaudīgais, kas būšot piemērots klientiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu. Sadales tīkla klientiem no 27. Gada 1. Janvāra būs pieejami trīs tarifu plāni, līdz šim pastāvošie tarifu plāni pamat un speciālais, kā arī jaunizveidotais plāns jaudīgais. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns ir parakstījis rīkojumu, ar ko līdz gada beigām tiek pagarināta pastiprinātā aizsardzība kritiski svarīgiem infrastruktūras objektiem. Armijai drošības nodrošināšanai jānorīko vienība, kurā ir līdz 30 karavīriem ar transporta līdzekļiem, kā arī kuģis vai kuteris ar apkalpi. Baltkrievijā jūnijā apcietināts Lietuvas pilsonis Vytauts Slankausks, kas agrāk vadīja vienu no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Baltkrievijā. Pēc Lietuvas sabiedriskā radiorīcībā esošās informācijas viņam izvirzītas apsūdzības par nekvalitatīvu detaļu piegādi klientiem Baltkrievijā un Krievijā. Lietuvas ārlietu ministrija stingri iesaka Lietuvas pilsoņiem nedoties uz Baltkrieviju. Un ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklāja kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas nelauzies piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāki guva smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, proti vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Tito.
1: Piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.

Šonakt un rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, naktī dažviet veidosies mīgla un gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 8-13 grādiem, rīt dienā 19-22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saulē ir iespējams īslaicīgs lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 10-13, rīt dienā līdz plus 21 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. 8. augustā kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Tā atklāja institūcijas CertLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministra prezidents Andris Kulbergs neizslēdz, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts īstenots kiber uzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs nav zināms. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot ēpastus, īziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Autovadītājiem Rīgā jāņem vērā, ka velo ceļa izbūves darba laikā no 4. 20. Augusta līdz 30. septembrim tiks ierobežota transporta līdzekļu satiksme un gājēju kustība 11. novembra Krasmalas posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltām virzienā uz dzelzceļa tiltu. 11. novembra Krasmalā tiks izbūvēts apmēram 1,1 km garš no autotransporta un gājēju plūsmas nodalīts veloceļš posmā starp Anšu tiltu un dzelzceļa tiltu. Tā būs daļa no kopējā velo maršruta centrs Ķengaraks Rumbula dārziņi, kura garums no Anšu tilta līdz dārziņa apkaimē sasniedz apmēram 14 km. Latvijā šogad pirmajos sešos mēnešos ir reģistrēti 5547 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 262 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada, šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad pirmajā pusgadā reģistrēto mirušo skaits Latvijā par gandrīz 8000 pārsniedz dzimušo skaitu. Sadales sistēmas operators sadales tīkls no nākamā gada 1. Janvāra ieviesīs jaunu tarifu struktūru un jaunu tarifu plānu jaudīgais, kas būšot piemērots klientiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu. Sadales tīkla klientiem no 27. Gada 1. Janvāra būs pieejami trīs tarifu plāni, līdz šim pastāvošie tarifu plāni pamata un speciālais, kā arī jaunizveidotais plāns jaudīgais. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns ir parakstījis rīkojumu, ar ko līdz gada beigām tiek pagarināta pastiprinātā aizsardzība kritiski svarīgiem infrastruktūras objektiem. Armijai drošības nodrošināšanai jānorīko vienība, kurā ir līdz 30 karavīriem ar transporta līdzekļiem, kā arī kuģis vai kuteris ar apkalpi. Baltkrievijā jūnijā apcietināts Lietuvas pilsonis Vytauts Slankausks, kas agrāk vadīja vienu no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Baltkrievijā. Pēc Lietuvas sabiedriskā radio rīcībā esošās informācijas viņam izvirzītas apsūdzības par nekvalitatīvu detaļu piegādi klientiem Baltkrievijā un Krievijā. Lietuvas ārlietu ministrija stingri iesaka Lietuvas pilsoņiem nedoties uz Baltkrieviju. Un ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklāja kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas nelauzies piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāki guva smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, proti vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdensprieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

said, no, I like it. I like it, it's good. She said, you like it now?

Šonakt un rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, naktī dažviet veidosies mīgla un gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 8-13 grādiem, rīt dienā 19-22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saulē ir iespējams īslaicīgs lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 10-13, rīt dienā līdz plus 21 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis dienestu pārbaudē uzdevis vērtēt ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem cilvēka personas datiem. Pārbaudi ir jāveic saīsinātā laikā un pārbaudes rezultātiem jābūt iesniegtiem ministram septembra sākumā. Kā ziņots kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai ir iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Pēc līdšanējā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja Jēkabas Traumas došanās izdienas pensijā, valdība lēmusi izsludināt atklātu konkursu uz knap priekšnieku amatu. Konkursu organizēs valsts kancelēja. Valdībā šodien apstiprinātais dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2026-28 gadam paredz, ka līdz gada beigām darbu vajadzētu sākt dziesmu un deju svētku birojam, kas apvienos vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanu. Konkurences padome nolēmusi atļaut SIE firma Madar iegūt nomas tiesības uz veikalu telpām adresē Kārļa Ulmaņa gatvē 122 Rīgā, kur līdz šā gada martam saimniecisko darbību veica SIE Sky Baltija ar zīmolu Sky. SIE firma Madar darbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt tiek pārdotas ikdienas patēriņa preces. Pagājušajā gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gājuši bojā un vēl vairāki gūši smagas traumas, jo vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Šodien tiek atklāta kampaņa pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Tās mērķis ir veicināt drošu dalību ceļu satiksmē, skaidrojot, cik nozīmīgi ir transportlīdzekļos piesprādzēties. Ārvalstīs Krievija ir sākusi piegādāt Irānai sprākstvielas, munīciju un dronu detaļas, lai palīdzētu Teherānai atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraēlas uzbrukumiem. Tā atsaucoties uz kādas Eiropas valsts valdības dokumentu, ziņo televīzijas kanāls NBC. Dokumenta autentiskumu apstiprinājusi arī anonīma Eiropas amatpersona un medijas vēsta, ka ASV un Izraela nevar pārtvērt visus kravu sūtījumus starp Krievijas un Irānas ostām, jo pārvadājumi notiek caur Kaspijas jūru, ko kontrolē Krievija, Irāna, Kazahstāna, Turkmenistāna un Azerbaidžāna. Francijas prokuratūra ir sākusi izmeklēšanu par iespējamu Krievijas dezinformācijas kampaņu pret centriskajiem kandidātiem nākamā gada prezidenta vēlēšanās. Tā šodien ziņo Parīzes prokuratūra. Francijas valdība ļoti piesardzīgi attiecas pret risku, ka Krievija varētu mēģināt iejaukties nākamā gada vēlēšanās, cenšoties panākt, ka tajās uzvar Kremlim draudzīgāks kandidāts. Pēc Rīgas svētku laikā Krastmalā notikušā Red Bull Showrun šova uz brauktuves palikušās riepu pēdas pakāpeniski izzudīs satiksmes un laikapstākļu ietekmē, tā norāda Rīgas domē. Sociālajos medijos iedzīvotāji ir pauduši sašutumu par viņu prāt sabojāto brauktuvi. Domē uzsver, ka pasākuma norises vieta pēc tā beigām ir sakopta atbilstoši ierastajai kārtībai. Un vēl sākoties gadskārtējai pretendentu izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju kategorijā labākā starptautiskā filma, Latvijas Nacionālā ekspertu komisija ir vienojusies kā Latvijas kandidāti izvirzīt režisora Viestura Kairiša jaunāko kino darbu Uļa. Latvijas kinoteātru repertuārā filma Uļa nonāks septembra vidū. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Vecas Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

Šonakt un rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, naktī dažviet veidosies mīgla un gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 8,13 grādiem, rīt dienā 19,22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saulē ir iespējams īslaicīgs lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 10,13, rīt dienā līdz plus 21 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis dienestu pārbaudē uzdevis vērtēt ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes un padomas locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem cilvēka personas datiem. Pārbaudi ir jāveic saīsinātā laikā un pārbaudes rezultātiem jābūt iesniegtiem ministram septembra sākumā. Kā ziņots kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai ir iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Pēc līdšanējā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja Jēkabas Traumas došanās izdienas pensijā, valdība lēmusi izsludināt atklātu konkursu uz knap priekšnieku amatu. Konkursu organizēs valsts kancelēja. Valdībā šodien apstiprinātais dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2026-28. Gadam paredz, ka līdz gada beigām darbu vajadzētu sākt dziesmu un deju svētku birojam, kas apvienos vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanu. Konkurences padome nolēmusi atļaut SIE firma Madar iegūt nomas tiesības uz veikala telpām adresē Kārļa Ulmaņa gatvē 122 Rīgā, kur līdz šā gada martam saimniecisko darbību veica SIE Sky Baltija ar zīmolu Sky. SIE firma Madar darbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt tiek pārdotas ikdienas patēriņa preces. Pagājušajā gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gājuši bojā un vēl vairāki gūši smagas traumas, jo vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Šodien tiek atklāta kampaņa pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Tās mērķis ir veicināt drošu dalību ceļu satiksmē, skaidrojot, cik nozīmīgi ir transportlīdzekļos piesprādzēties. Ārvalstīs Krievija ir sākusi piegādāt Irānai sprākstvielas, munīciju un dronu detaļas, lai palīdzētu Teherānai atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraēlas uzbrukumiem. Tā atsaucoties uz kādas Eiropas valsts valdības dokumentu, ziņo televīzijas kanāls NBC. Dokumenta autentiskumu apstiprinājusi arī anonīma Eiropas amatpersona un medijas vēsta, ka ASV un Izraela nevar pārtvert visus kravu sūtījumus starp Krievijas un Irānas ostām, jo pārvadājumi notiek caur Kaspijas jūru, ko kontrolē Krievija, Irāna, Kazahstāna, Turkmenistāna un Azerbaidžāna. Francijas prokuratūra ir sākusi izmeklēšanu par iespējamu Krievijas dezinformācijas kampaņu pret centriskajiem kandidātiem nākamā gada prezidenta vēlēšanās. Tā šodien ziņo Parīzes prokuratūra. Francijas valdība ļoti piesardzīgi attiecas pret risku, ka Krievija varētu mēģināt iejaukties nākamā gada vēlēšanās, cenšoties panākt, ka tajās uzvar Kremlim draudzīgāks kandidāts. Pēc Rīgas svētku laikā Krasmalā notikušā Red Bull Showrun šova uz brauktuves palikušās riepu pēdas pakāpeniski izzudīs satiksmes un laikapstākļu ietekmē, tā norāda Rīgas domē. Sociālajos medijos iedzīvotāji ir pauduši sašutumu par viņu prāt sabojāto brauktuvi. Domē uzsver, ka pasākuma norises vieta pēc tā beigām ir sakopta atbilstoši ierastajai kārtībai. Un vēl sākoties gadskārtējai pretendentu izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju kategorijā labākā starptautiskā filma, Latvijas Nacionālā ekspertu komisija ir vienojusies kā Latvijas kandidāti izvirzīt režisora Viestura Kairiša jaunāko kino darbu Uļa. Latvijas kinoteātru repertuārā filma Uļa nonāks septembra vidū. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: visu augustu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza. Vajag

0: nopelnītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Augusta noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Visu augustu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbūr. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv atbalsta Radio SVH Rock.

0: izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

Sveiks radio SVH Gold klausītā. Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzens Tukra, ko dzied Dānieti Anne Linete,